0: så er det nu, I rykker godt i skinkebenet. I lytter nemlig til Pornopær, og det her, det er Party FM.
1: You are not ready. It could knock you down hard.

0: radioen med Danmarks mest useriøse værter.
1: Check this out.
2: Party FM.
3: All right, boys.

0: I sidder det her og lytter til en god gang porno sammen med Jonna Lise på Party FM. Kan I så få fisserne frem?
1: I had a dream last night. You were there. You held my hand so tight.

Send en sms til studiet. Start din sms med teksten PartyFM. Lav et mellemrum og skriv din besked. Send den til 1272. Pris 1 krone.

0: du endnu ikke været ind og synes godt om Party FM på Facebook,
1: så kom ind forbi og giv os et like.
2: Do it, do it. Do it now.
0: Partyfm.dk/Facebook.
1: Vi takker for din støtte.

0: What is up, you sexy motherfuckers? Det er Louis.dk her, og I lytter til Party FM.
1: M til det U til det M til det S til det store fede udråbstegn.

i din sms, der skriver du PFM. Din tekst til 1272. Eller også så skriver du PartyFM, din tekst til 1272.